ya ja kama ya da kama nga nya dile la nga do ma ngue sa ma do ye chu